0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det er bøylet til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruka, eller gjør ødelen for oss kom vi i skiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også til hjemme? Vi kan hjemme syne just.fo, alt blir åpne. Så jeg har en tilbudsplay av Jusk FH hver vek. Vi tar åpne mat og leier der fra Tutsi til Aja. Jusk, ha et godt tilbud.
1: To all fagra land med drungar her.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien ner från 14 till 19 januar 2020 och i packan och färd till Beinleis Flåfer till Tyskland. Fem nätter av fyra kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner går och spela någon och nekvanna. Och till det skonda där, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og boilegging om hendene og glømende turen fær til av events.fo.
3: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
0: Fra gulleglokken, til tikkum og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsken jo, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, tofta check 2, tofter, gulle white.

Mistral-vikskiftet og i Eichene. Frutjadeinen leierdeien for Eichene vidt av danske Mistral-serfer-engineeren Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet letter vi 30% i avslottet av danske prusene og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusene. Så mangler det en skenk, en kjøvarpår, en bøkarjål eller nattpår, så er det nå. Vi bjør sjølvende kakke og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichene frutjadeinen leierdeien til Mistral-vikskiftet.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eða ring 30-25-00. Vi sutjast av hodl branda.
1: Mistraldikskifte ui eitjene. Frutjadeinen leierdeien fer eitje vidjan av danska mistralserfrengenon Kenneth Puhasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danska prusenon oppa alt mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så mangler det en skenk, en sjøvarpår, en bøkarjål eller nattpår, så er det nu. Vi bjør sjølvande kak og kaffe. Vi sutjast ui eitjene og eitjene frutjadeinen leierdeien til mistralvikskifte. Mistralvikskifte.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegavu av 1000 kronur vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av hodl

0: Milano, her Italia byrjar. Njót sommari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun via Atlantic Airways. Sølan til Milano byrja. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu og atlantic.fo.
1: Du all fagra land med drungar her.
2: Börjar til HM 2020. Vill du uppleva enda ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien ner fra 14. Til 19. Januar 2020, og i pakkan og fæt og beinleis flåfer til Torslands, 5 nætter av 4 kjennom telle, og jeg kom til atle sosialisten når gode spillene og nekvannet. Og til jeg skundet deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fær til eventsfo.